ele e faia ele a tua lelalo langi fou, mal lelalo langi le nei, even da lelalo langi fou, ai fa pena fou ile lelalo langi nei tatu te, ele e faia ele a tua, mo angelu. Ai na tu ele a tua, iai tangata e pei o tatu. Nei ele fai upu na fe mai ai, na fe mai ai, ah, na mai ai. Au a mori tino ina mai ele tasi upu, wa fa pena mai. Sa ele tangata o e manatu mai ai a te, ai sa, ta pena le lei le tua le lalolangi le nei oi ale tangata ua e manatu mai ai ua e fai ai le nei lalolangi mata mo fie ma e tuina i ai i matou palo huela i elea ua fape mai sea e le tangata ua e manatu mai ai ateia po o le atalii o le tangata ua e asiasi mai ai i ateia mai wa e fa ma wal fa longo wa e fa ma wal lwan te isi o ina fa ma wal loina o le tua le tama na no fo le tua mai e fa ma wal lolo na tali ai tu mai ile me wono no fo ita ngata ile lolo lang lang o yesu na liu tino tangata Jesus became a man reincarnate Sau Yesu ave matangata. Le lafe mai e iltu stala. Salonga e kuoutu mai le salamo e iltu stala. Salamo e balu e na ye yupu. Se alimeo e manatu mai e iltangata. Aisea, e feyel neila no langi matango fie. Matu ina e matou. Ole mea e tu wa yo vae. Ole mea e tu wa yo ao. Ilalo ifo ole mea e tu wa yo vae. We au mai e matou matou teno nofo ai. Au lefo wae nofo. Matoe au mai yai malo watali ile lalo langi ile ma tu te yai angala ngo fo angelu le lang ma fe wa angelu e fai fe au le tua na mai la ile po le tali ol tanga wa e asia si mai yai ya te ya we fa ma wala ni fa ma wala lo ani te isi o yesu pe atu se se fa punga o ia i angelu tanga le tua au mai lo na tali fa pito ile lo angelu wa e fa Pale, vai, onga uba no fa mawa lalo, faye Yesu nga luenga, a o yei lalo langi nei a emwai, fa mai, ua e fa a pale. Pel me leo tatu ye. Ua e fa a pale. Eu pue. Am tu efekta wina tunga. Ole nei, ina ua tu ina me umoi lalo ya te ya. Ua le tu ua e ia se mea e tasi e le i tu uina i lalo ia teia. A ua le va aia nei e i tātou o mea umalama ona tu uina i lalo ia teia. Talo lunga titi ifo le i ele me leo te nino feitaua le ua misi. Lunga e foi pe fitu. A ua e faa maua lalo ane te isi o ia i angelu. Ua e faa pale ia teia ile mamalu malevi inga. Ua e to fia fo i o ia e pule i ngā luenga au a au, wa e tuina fo'i o mea umalava i lalo o na vai. Ana tanga le tua mailo ngā te li i faa levo le lei matangata. Fai le tua matangata ala ya kiriso Yesu. Alenga te ilea, ele i tutusa ele i sau Yesu tutusa matato, na sau Yesu alu i lalo ifo tato. Anga elisiso a tato no fana umisi fale manu. Saule tua halu fale manu fa la halu la lui foltanga ale vavion to saule fa punga le fa mai a u fa ya ina u fa mamaluina he was exalted wa to fa ya ina le tua ina wa umana ta pena masau ni yesu le fa lo tanga moai mo le tanga ta al manei yo le ungol fa ungol mea ole a ole fa yupo e se folul sfumal tolu ngai tau mai ai ole saule ai Yesu na sau ai lola na sau ina ia ona au mai ai le to tele o tangata o tane ma fafini ana tau mai na oso o oso Yesu wa au mai Yesu le to tele o tangata ni ifea ile mamanu le tua le malo le ala au mai Palongo foi lelau tu e feitawina. Feitawina le fai upu le e a fulu. Sfulu anga e sultoro.